0: Ženske so danes dejavne na vseh področjih. So nepogrešljiv del delovne sile in imajo vodilne položaje v gospodarstvu in politiki. A čeprav so dejavne na številnih področjih, ki so bila v preteklosti namenjena le moškim, je do resnične enakosti še dolga pot. Ženske po vsem svetu so namreč še vedno žrtve nasilja, nadlegovanja in diskriminacije. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o ukrepih Evropske unije za večjo enakost spolov v Evropi in njenih prizadevanjih za pravičnejšo družbo. Evropska unija si že dolgo prizadeva za boljše življenje žensk in bolj uravnoteženo zastopanost spolov na vseh področjih. Saj želi, da bi bila Evropa pravična za vse. Enakost spolov je namreč ključna za inovativno, konkurenčno in uspešno evropsko gospodarstvo. Unija pa poudarja tudi, da enakost spolov ne prispeva le k produktivnosti in ustvarjanju novih delovnih mest. Je namreč temeljna pravica vseh ljudi, ki izboljšuje kakovost življenja in spodbuja demokracijo. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je ob Mednarodnem dnevu parlamentarizma 2025, ki je bil posvečen enakosti spolov, parlamente po vsem svetu pozvala, naj se povežejo in si skupaj prizadevajo za pravičnejšo družbo. Le skupaj se lahko borimo proti neenakostim, ki ženske še vedno vsak dan ovirajo na vseh področjih, tako na delovnem mestu kot doma in celo v parlamentu. Še veliko moramo storiti, prepričana pa sem, da lahko s tesnejšim medparlamentarnim sodelovanjem in dialogom oblikujemo boljši in pravičnejši svet, v katerem bomo vsi enakopravni. Evropski parlament je že dolgo zavezan enakosti spolov. Med drugim je za predsednico ponovno izvolil Roberto Metsola, ima pa tudi stalni odbor za pravice žensk in enakost spolov. Od leta 2020 Evropski parlament vsako leto organizira tudi Evropski teden enakosti spolov. Parlamentarni odbor je ob tej priložnosti aktualna vprašanja na področjih, za katera so pristojni, obravnavajo z vidika spola. Evropski parlament si stalno prizadeva za sprejetje zakonov o enakosti spolov. Evropsko komisijo pa je pozval, naj pripravi ustrezno zakonodajo. S kakšnimi ukrepi pa želi Evropska unija odpraviti neenakosti med moškimi in ženskami v državah članicah? Oblikovala je denimo celovito strategijo za enakost spolov za obdobje od leta 2020 do leta 2025. 7. marca 2025, dan pred Mednarodnim dnevom žena, je objavila načrt za pravice žensk. V njem je predstavila ukrepe za obdobje po leto 2025, dosežen napredek in področja, ki jih je še treba izboljšati. Eno od njih je delovno okolje, kjer je še vedno veliko neenakosti, denimo plačna vrzel. Ženske so za enako delo pogosto še vedno manj plačane kot moški. Strategija Evropske unije za enakost spolov določa pravila za preglednost plačil, v skladu s katerimi morajo delodajalci svojim zaposlenim omogočiti dostop do nekaterih informacij, kot je višina povprečne plače. Države članice morajo pravila do začetka junija 2026 prenesti v nacionalno zakonodajo. Razlika v plačah med ženskami in moškimi pa ni edina ovira, s katero se na delovnem mestu spoprijemajo ženske. Na ovire naletijo tudi pri poklicnem napredovanju in imenovanju na vodstvene položaje. Evropska unija je zato sprejela tudi direktivo o uravnoteženi zastopanosti spolov v upravnih odborih večjih družb, ki kotirajo na borzi. Ustrezno usposobljene ženske bodo imele tako več možnosti, da v omenjenih družbah z več kot 250 zaposlenimi zasedajo vodilne položaje. Delodajalci morajo do sredine leta 2026 poskrbeti, da bodo 40% mest neizvršnih direktorjev ter 33% direktorskih mest zasedale osebe nezadostno zastopanega spola. Strategija za enakost spolov vključuje tudi pravice staršev in skrbnikov do usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Starši tako lažje združujejo obveznosti doma in v službi. Zelo pomemben del strategije sta vzgoja in varstvo, ki staršem omogočata, da lažje usklajujejo delo in svoje starševsko vlogo. Strategija se upira tudi na druge dosežke, kot je pravica do 10-dnevnega očetovskega dopusta in 4-mesečnega starševskega dopusta v vseh državah članicah. Ta pravila opozarjajo, kako pomembna je vloga očeta pri skrbi za otroke, materam pa omogočajo, da lahko službo usklajujejo z družinskimi obveznostmi. Evropska unija pa si ne prizadeva le za enake delavske pravice za ženske in moške, temveč je dejavna tudi pri boju proti nasilju na podlagi spola. Prizadeva si za ničelno toleranco do vseh oblik takšnega nasilja, med drugim do zalezovanja, spolnega nadlegovanja, posilstva, telesne in psihične zlorabe ter prisilne poroke in sterilizacije. Zato je uvedla inkriminacijo takšnega nasilja. Države članice pa morajo zaščititi žrtve in jim omogočiti dostop do pravnega varstva ter podpore v obliki zavetišč, kriznih centrov za žrtve posilstva in telefonskih številk za klice v sili. Evropska unija je tudi podpisnica Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter v boju proti njima. V skladu s konvencijo mora Unija pripraviti zakone, politike in podporne storitve, namenjene preprečevanju nasilja nad ženskami in boju proti njemu. Kot smo slišali, je Unija torej na dobri poti k oblikovanju Evrope, v kateri bo vladala enakost spolov. Veliko pa je treba še storiti, zlasti pri plačni vrzeli med spoloma, udeležbi na trgu dela in boju proti nasilju na podlagi spola. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
1: Kes aitasid kujundada Euroopa just selliseks, nagu me seda täna tunneme? Euroopat ei kujundanud mitte ainult institutsioonid ja aluslepingud, vaid eelkõige inimesed. Inimesed, kes kaitsesid demokraatiat, edendasid inimõigusi ja vähendasid riikide vahelisi erimeelsusi, aidates Euroopal lõimuda. Nende töö tunnustamiseks asutas Euroopa Parlament Euroopa teenete märgi. See on esimene omataoline autasu, millega liidu institutsioon avaldab tunnustust üksikisikutele, nende silma

Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri predstavljamo osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji.

Pa prisluhnimo zgodbi enega od ustanoviteljev Evrope, Konrada Adenauerja. Rodil se je 5. januarja 1876 v Kölnu v skromni, a delovni katoliški družini. Politično pot je začel po poroki z Emo Weyer, ki je prihajala iz ugledne in premožne kölnske družine. 3 leta po sklenitvi zakona je postal glavni pomočnik ženinega strica, kölnskega župana Maxa Wallrafa. Ob poklicnih uspehih pa je doživljal pretrese v zasebnem življenju. Po ženini smrti leta 1916 je ostal sam s 3 otroki, udeležen pa je bil tudi v hudi prometni nesreči in je zato več mesecev preživel v bolnišnici. Na političnem področju pa je bil kljub temu še naprej uspešen. Potem, ko je bil župan leta 1917 imenovan za državnega sekretarja na nemškem notranjem ministrstvu, je bil Adenauer soglasno izvoljen za njegovega naslednika. Tako je postal najmlajši župan v Prusiji. Leta 1919 se je Adenauer poročil s svojo drugo ženo Auguste Zinser. Imela sta 5 otrok, od katerih pa je eden umrl le nekaj dni po rojstvu. Konrad Adenauer je postal eden najvplivnejših in najznamenitejših nemških politikov. Zaradi svojih republikanskih idealov ter federalističnih in krščanskih vrednot pa ni bil priljubljen pri nasprotnikih Weimarske republike, med katerimi so bili tako komunisti kot nacisti. Ko so nacisti leta 1933 prevzeli oblast, Kölna ni želel okrasiti svastikami, zato so ga takoj razrešili županskega mesta in pregnali iz rojstnega kraja. Avgusta 1944 so ga aretirali. Uspelo mu je pobegniti, vendar ga je septembra v kraju Brauweiler v okolici Kölna prijel gestapo. Pristal je v zloglasnem nacističnem zaporu, kamor so zapirali in kjer so mučili številne politične nasprotnike. Nacisti so Adenauerja po neuspelem atentatu na Hitlerja julija 1944 obtožili, da je nasprotnik režima. Iz zapora v Brauweilerju so ga izpustili novembra istega leta. Po drugi svetovni vojni je Konrad Adenauer doživel še eno osebno tragedijo. Marca 1948 mu je umrla druga žena. Na poklicnem področju pa je bil še naprej uspešen, saj je bil septembra 1948 izvoljen za predsednika parlamentarnega sveta, organa, ki je pripravljal novo ustavo Zvezne republike Nemčije. Posvetil se je ustanavljanju krščansko-demokratske stranke, v kateri je želel združiti nemške protestante in katolike. Leta 1949 je postal prvi kancler Zvezne republike Nemčije. Ob izvolitvi je bil star že 73 let, s čimer je postal najstarejši nemški kancler v zgodovini. Na položaju je ostal 14 let. V tem času si je prizadeval, da bi Nemčija postala stabilna demokratična država in da se grozote Tretjega rajha ne bi nikoli več ponovile. Pod vodstvom Konrada Adenauerja se je Zahodna Nemčija ponovno povezala s sosedami in postala članica Sveta Evrope, Zveze NATO in Organizacija za evropsko gospodarsko sodelovanje. Zavzemal se je za Evropsko skupnost za premog in jeklo, ki je bila ustanovljena Schumannovo deklaracijo 9. maja 1950 in sklenitev pogodbe o delovanju Evropske unije podpisane leta 1957. V govoru pred množico ljudi v Mecu v Franciji junija 1966 je dejal, da ima povezovanje številne prednosti. Če nam bo uspela oblikovati organizacijo, ki bo Francozom omogočala pregled nad tem, kaj se dogaja v nemški proizvodnji jekla in pri pridobivanju premoga, in če bodo tudi Nemci imeli vpogled v to, kaj se dogaja v Franciji, je tak medsebojni nadzor najboljši način za oblikovanje politike, ki bo temeljila na zaupanju. Konrad Adenauer je bil najuspešnejši na področju zunanje politike. Zaradi vsega, kar je izkusil med drugo svetovno vojno, je bil trdno prepričan, da je enotnost edina pot do trajnega miru in stabilnosti v Evropi. Francija in Nemčija sta leta 1963 podpisali Elizejsko pogodbo, znano tudi kot pogodba prijateljstva. To je bila po stoletju napetosti prelomnica v odnosu med tema državama. Pogodba je bila odraz Adenauerjeve politične strategije in njegove vizije za vlogo Nemčije v Evropi. Konrad Adenauer si je prizadeval za enotnost in je bil eden glavnih pobudnikov francosko-nemške sprave. V povojnem obdobju pa je bila razdeljena tudi njegova država.
Leta 1961 so le nekaj tednov pred zveznimi volitvami zgradili Berlinski zid. Politično dogajanje pa Adenauerju ni preprečilo četrte zmage na zveznih volitvah, na katerih je koalicija med parlamentarno skupino Krščanska demokratska unija, Krščanska socialna unija in Stranko svobodnih demokratov prejela največ glasov. Kot je bilo dogovorjeno, je na položaju ostal polovico mandata, leta 1963 pa odstopil. Leta 1966 je pri 90 letih odstopil tudi kot zvezni predsednik Krščansko-demokratske unije. S tem se je končala njegova politična pot. Konrad Adenauer, ki so ga imenovali tudi Der Alte, starešina, je umrl 19. aprila 1967, star 91 let. Po vsem svetu je slovel kot politik, ki mu Nemčija dolguje svobodo, blaginjo in socialno varnost. Zelo pomembno vlogo pa je imel tudi pri oblikovanju Evrope, kot jo poznamo danes. Prvi predsednik Evropske gospodarske skupnosti Walter Hallstein je o tem, kaj